din dosin gwantar da daga duran kilawa ya san kun fara da gidan mun adamai gwadin talbe gara adin dosin gwantar da daga duran kilawa ga gwan ga yadda kin